0: DJ Frankie, Frankie, 550k and your favorite rapper.
1: Oh, yeah, they won't favorite and they will show like a
0: load. 0322083581 0322083581 Yes, sir, good evening.
2: DJ
0: Frankie. Yeah.
2: DJ
0: Frankie. Yes, sir, boss, now what you say?
2: Oh, bad, yeah, that's our room. Oh, my mom.
0: Na me pa chopa yin kese ba na me ne se yi.
2: Odo doctor ba ko pe.
0: Odo doctor.
2: Hello.
0: Odo doctor.
2: Hello.
0: Odo doctor, your favorite rapper yan wa ya?
2: Obede Pompede.
0: Obede Pompede.
2: Love DJ. Blurry Jet Obede. Na me nkonko do 50k. Na se Obede na me do no no me ti ne nya bo 100k.
0: Osa, etu me chusu obede pombede over 50k.
2: Ah, me chusu obede pombede.
0: Mami obede pombede nyumbi a ubetimi atu bia.
2: DJ Frankie.
0: Yeah.
2: E nyum to odie me nya bia. Nya
0: bia. Ha, ma te me.
2: Mami kanu tre.
0: Me dase, me dase.
2: Yes, I'm a rapper na akoye bibi oho.
0: Okay, chama me da se yanko next call. Hello, good evening.
3: Let's go. And the Frankie and the DJs.
4: Yo, yo,
3: DJ Frankie.
4: Yo, yo, yo,
0: yeah.
4: Yo, yo, yo, yo.
3: The young man DJ.
0: Yeah, let me go to one.
3: DJ Frankie.
0: Yeah, one name me. What potino, mami?
3: DJ Frankie.
0: ITP.
3: I'm a little bit
5: Eyi ka opɛ obedi ama me. Me se me de na wa nu so panyi ndie na me pɛ ni firi obrafo.
0: Obrafo.
5: Ani o.
0: Obrafo fo.
5: Ah.
0: Mama ne verse kakra wo de mama ne line ba ko bi.
5: Eh, obrafo. Ah, maba. Ye futu de me bo futu be mama. Oh.
0: Ah. ATP.
3: DJ Frankie,
0: AGP Obrafo has 50k. And Obrafo ni kodi na obe chusu mu dia.
5: Ah, me yi Obrafo.
0: AGP.
5: Obrafo kwa we ni minimum 1k, minimum 1k krampa. Eno me di 10k.
0: Picture keke no.
5: Ta minimum 2 krampa, me di 10k.
0: Okay, me da say next caller. Hello. Keep on the doors. Good evening. Patcho mi nua ba be na o jina ho man this way.
6: Patcho em na da na. Na lo wa ha. Patcho wa ha. Na me no ba ti. Na ti na ba wa na ba ti. Ana ba ti. Ti ba da wa ha. O ko wa ha. Ana ni ta wa ma. Ana le ko wa di wa ha.
0: Ana me bi sa one of your favorite rapper.
6: Yeah,
0: what be the pombidi? How about we a 10k?
6: 10k!
0: yɛsɛ bigye bi fa se mone sɛ akɔdeɛ kɔdi na na sɛ yɛma mu sika de modeɛ na mbɛtusu
6: mone
0: sɛ akɔdeɛ bɛ wɔkɔgyitwa mfoni na yɛma 50k
6: ɔde
0: wobɛyɛ dɛn Yeah. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo